0: men jeg tror at likevel at det kommer til å gå bra, men jeg sier tror, sant? Det jo ingen som vet det. Så
1: kan vi bli et litt mer upersonlig samfunn? Altså
0: Vi ja.
1: Jobber jo i et serviceyrke og tar vekk på en måte den, den ekte personen som sitter i andre enden av telefonen, for eksempel. Men hva du tenker om det?
0: Jeg tror at både ja og nei. Jeg tror at vi allerede har blitt et mindre personlig samfunn på grunn av sosiale medier og sånn. Og jeg tror at når en prater om hotell da, så er det vi prøver på, det er å gi hotellet mer ressurser og tid til å faktisk bruke på gjestene i hotellet. Som at, så du kan gi en bedre, høyere personlig service til gjestene. For å ta eksempel om telefon da. Hvis jeg ringer og vil bare kansellere en booking, så er det bare det jeg har gjort. Det er ikke viktig for meg da å sitte og vente i 10 minutter på, i kø på telefonen for å prate med et menneske når jeg vil bare kansellere den bookingen, for eksempel. Da ville jeg heller bare fått svar med en gang. Hei, ja, dette er bookingnummeret, jeg vil kansellere det. Ok, greit. Veldig bra. Ha det, sant? Så jeg tror det at på visse områder så kan det ta vekk liksom menneskeligheten, og på andre områder så er det bare bra for det du vil bare få gjort den tingen du vil få gjort. Men det er en balanse ditt der, tror jeg.
1: Og så er det vel sånn også at ja, du er inne på det at kunstig intelligens kan overta en del funksjoner, og det gjelder vel for de bedrifter også, at dere kan finne hjelp i kunstig intelligens til å utføre oppgave koding, for eksempel da.
0: Ja, helt rett. Altså, hadde vi gjort dette for 5 år siden, så hadde vi aldri greid å gjort det med å bare være 2 personer. Det er ikke tvil, det hadde ikke gått. Så vi bruker jo kunstig intelligens altså, så masse som mulig. Både når det gjelder koding og lage presentasjoner og vurdere kontrakter og alt mulig. Altså, en blir utrolig effektiv hvis en tar det i bruk spesielt på riktig måte, og en lærer seg hvordan en kan få mest ut av det.
1: Vi var jo litt inne på det, men dette med KI, det kan jo av og til nesten fremstå så rene magien. Altså, du kan jo få svar på hva som helst føler når en bruker det. Men det er vel langt ifra magi.
0: Ja,
1: det krever en jobb fra sånne som dere for at en faktisk skal få noe fornuftig ut av det.
0: Ja, det kan føles ut som magi. Og det kan føles ut som at, ja, den bare kan det. Men bak så ligger det veldig masse små justeringer og detaljer og ting som en har brukt veldig masse tid på å finne ut av for at det skal føles ut som magi. Det er helt sant. For eksempel da, hvis noen tar i bruk en chatbot, og så har du matet den med informasjon fra nettsiden da. Og så stiller du spørsmål, når er innsjekk? Og så svarer han kjempebra, ja, innsjekk er klokka 11. Og så spør du et litt mer spesifikt spørsmål som de ikke har informasjon om på nettsiden, og så greier ikke noe å svare det. Og så kan da brukeren tenke, ah, dette er en dårlig chatbot. Men det er jo bare for det at den chatboten hadde ikke den informasjonen, sant? Så det føles ut som magi når det er satt sammen og gjort på en riktig måte. Men når det ikke er det, så føles det ut som at dette er jo bare dårlig. Ja, absolutt.
1: Men er det sånn at dere, når dere sitter og jobber med disse instrumenter, da, chatbot og sånt, så må dere nesten ha tenkt gjennom alle mulige spørsmål som tenkast kan opp imot dine bedrifter? Ja. Er det litt sånn dere må vri høyde og alle mulige alternativ?
0: Ja, for det vi har erfart selv og sett på andre, det er at når en lager for eksempel en chatbot, så er det veldig bra, eller så er det relativt enkelt å få den til å bli bra på et visst antal spørsmål, eller en

0: never use case då. Mm. Men ska du gå i bredda som sker när den blir tatt i bruk i verkligheten och folk spör om allt möjligt, då blir det plötsligt väldigt utfordrande att få den till att svara bra på alla slags möjliga spörsmål. Och då är det ett par ting en kan göra. Det är att en kör igenom ett evalueringssystem som vi har byggt upp på förhand, där vi kör in hundrevis av spörsmål, evaluerar hvordan den svarer och om den grejer att svara på det i alla tatt, och så baserat på det fixa den och så kör igen så att det blir bra, och så lar vi hotellet testa den, och så tar vi, kan vi ta några runder på det, och så då är den som regel väldigt bra, och så publicerar den på nettsida, och då har du en, fram till det punktet så har den inte varit live för äkta brukare, och det är ju verkligen då alla slags rara spørsmål begynner å komme. Och då har vi inne i vårt system så att vi grejer att identifiera spørsmål den inte klarar att svara på, så att då kan hotellet bara gå in och så gå igenom de spørsmålene, och hvis det är ett relevant spørsmål där tänker att okej, detta bör den grejer att svara på, så kan jag bara trycka på det spørsmålet, lägga in ett svar och så lagra. Så att det blir väldigt lätt för dig första veckorna och tätta de hålen där då.
1: Mm. Så sånt sett är det tillsatt med själv och utveckla den här en botten vidare då.
0: Ja. Mm. Ja.
1: Du fortæller jo at dere allerede er mange kunder, ting går fort i svingene her, stadig utvikling, er dere begynt å nesten tjene penger, eller?
0: Ja, vi tjener penger, men vi tar oss ut av redusert lønn for å lege inn disse to andre personene. for det at, ja, det er viktigere for oss nå at vi får opp hastigheten på rytta og går fremover og vekser enn at vi tar ut en større lønn. Så vi har en ganske lav lønn, og vi går cirka akkurat i null hver måned. Ja, så vi i juli tror jeg det var, så gikk vi akkurat over 1 million i omsetning, årlig omsetning. Sant, før kostnader og alt, selvfølgelig. Mm. Så det er liksom begynt å, det er jo begynt å komme seg, men vi ser at det, skal vi greie å vekse fort nok, så heldig ikke det med bare pengene vi får inn fra kunder, da må vi få inn penger fra investorer, så er noe vi holder på med nå da.
1: Er det mye jobb å være gründer?
0: Utrolig masse jobb. Det er mer jobb faktisk enn å være trommeslager. Det er det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men motivasjonen er stor, skjønner jeg.
0: Ja, veldig stor. Det, altså, vi har så trua på dette her. Og vi løser problem som ikke har blitt løst enda. Så vi tror dette her kan bli veldig stort hvis vi gjør det på riktig måte og vi er raske nok. Det er liksom de to tingene det står på. For hvis en ikke er rask nok, så detter en fort bakpå noe, for ting går så fort fremover. Så en føler et litt sånn press da, på at en har en sånn mulighet, men så vet ikke en ødeleggende med å gjøre det for sent eller for dårlig. Mm.
1: Hva er det neste store vi kan forvente og ja, skjer ifra Altec AI nå?
0: Tja.
1: Hva har fokus?
0: Fokus er, altså akkurat nå, fokuset endrer seg fra vek til veke, men akkurat nå er fokuset å prate med investorer, prøve å finne riktige investorer. For det løser mange problem for oss, for da kan vi plutselig leie, nei, ikke leie inn, men ansette flere utviklere, så gjør at vi kan kode raskere, for det problemet vårt nå er at vi er bare to personer, og vi gjør alt selv. Vi selger, vi markedsfører, vi koder, vi utvikler vi, prater med kunder, altså alt. Og når da etterspørselen er begynt å komme, så er vi begynt å føle oss begrenset på hvor mange nye kunder vi kan ta på oss, for vi greier ikke å håndtere det med bare to stykk, og samtidig fortsette å utvikle, for det vi har jo bare, det vi har til nå er jo bare starten av det vi laget. Så det er investorer, ja, og det er ja, utvikling, og holde opp utviklingshastigheter. Og på samme tid, ikke glemme å få på nye kunder, sant? Så det er jo en balanse, alt dette der, å prøve å holde alle, ja, alle flatene til å gå fremover, og ikke glemme en, og så bare gå fremover på en av tingene. Og det er det som er utfordrende når du er to personer, og det er derfor vi jobber dagen lang og helga og har aldri fri nesten.
1: Hjelper det kanskje å ha vært noen år i musikkbransjen, har du tatt med deg noe fra den inn i dette her, selv om det er vidt forskjellige ting?
0: Ja, det har jeg. En stor del av det jeg har tatt med meg, det er hvor viktig personlige relasjoner er.
1: Selv om det er kunstig intelligens vi snakker om.
0: Ja. Det menneskelige, altså vi har noe unikt i forhold til kunstig intelligens, og det er at vi er mennesker. Og jeg tror aldri at, eller du skal aldri si aldri, men i hvert fall ikke på veldig lang tid, at det menneskelige i oss vil bli erstattet. Og det tror jeg er alltid noe vi vil søke. Og jeg tror det er noe vi trenger å ha som menneske. Så det er det med personlige relasjoner, ja, både når det gjelder generelt, men også kunder og hvor viktig det er med riktig nettverk. Og det er veldig viktig i musikkbransjen, og det er faktisk også veldig viktig i hotellbransjen. Det er en veldig personlig bransje, og folk kjenner hverandre, og folk vil gjøre business med folk de kjenner eller har blitt anbefalt av noen andre og sånn. Så det er en veldig viktig del av det. En annen ting er kreativitet, og å tenke litt utenfor boksen, og være litt sånn der rock and roll, og bare go for it, og kjenne på magefølelsen, prøve å gjøre det du føler er riktig. Selvfølgelig høre på tips og råd og alt sånn, men det å tørre å stole på sin egen intuisjon og kreativitet er absolutt noe jeg tar med meg fra musikkbransjen. Og det å stå på en scene, for det som er veldig viktig for oss, det er jo, som jeg nevnte i sted, å prate på ulike eventer og fortelle folk hva vi driver med, og lære folk hvordan de skal ta i bruk kunstig intelligens og sånn. Og da hjelper det veldig å være vant med å stå på en scene og formidle noe. Jeg må si at det er masse mer komfortabelt å sitte bak et trommesett og spille tromme på en scene enn å stå og prate inn i mikrofon. For meg personlig, men det er noe jeg nå har blitt mer vant med. Så det er jo øving og repetering, det som alt annet.
1: Da vil jeg si tusen takk for en veldig spennende prat, Jon Fredrik Hopland, eller Joffen, og ønsker masse lykke til med Altech AI. Spennende.
0: Takk for det. Takk for meg.

Venezuela ble i natt rammet av to kraftige jordskjelv med styrke på henholdsvis 7,1 og 7,5. US Geological Survey anslår at mellom 10.000 og 100.000 omkommet, og det omfattende skader. Det ble først advart om en mulig tsunami, men faren ble raskt avblåst. Episenteret vest for hovedstaden Caracas. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Håndballprofilen Camilla Herrem hentet inn i NRKs ekspertlag frem til sommer-OL i 2028. Hennes første oppdrag blir EM før jul, fordelt på 5 land i Østeuropa. NRK opplyser at kontrakten varer ut 2028 og begrunner valget med at hun skal gi unik innsikt i dekningen av kvinnelandslaget. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse i Det Hvite Hus i natt. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne, svarte han at Zelenskyj klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: De første bildene er kommet ut fra Venezuela, som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp i 100 000. Landets største flyplass er en av stedene som er rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken er ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog er fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt er lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det er første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus i natt. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne, svarte han at Zelensky klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
3: Torsdag, endelig er det torsdag. Snart kommer fredagen, snart kommer helgen, og snart kommer juli også. Jeg synes det er herlig å ha det her, eller at du er med fra start da. For jeg setter i gang nå med forhåpentligvis dekket bord, sånn at vi kan kose oss skikkelig sammen de neste par timene. Om bordet er dekket med arbeidsoppgaver eller hva det måtte være, vi skal komme oss godt igjennom.

basurkla. Livredd for å leve og dødsredd for å dø min bortgang. Måtte lage honning uten blomst, fly høyt, lille bie, fly høyt. Gjennom morgendagen versle, hopp.

Den 25. juni, tilbake i historia. Vi kan ta med at prototypen av en mobiltelefon ble vist frem i Tyskland. Det skjedde på denne dagen i 1925. Tenk det, mobiltelefonen vist frem som prototype i 1925. De var ikke så bærbare i starten, det skal sies da. Ulykkesfuglen Roy C. Sullivan fra Virginia ble truffet av lyn for 7. gang han på denne dagen her i 1977. Og så var det verdensrekorden for uavbrutt glideflykt med en boomerang som ble satt til 2 minutter og 59 sekunder på denne dagen her tilbake i 1987. Det var toppløs dart som ble arrangert, en kamp der mellom England og Tyskland, og England slo Tyskland 3-0 på denne dagen her i 1996. Jeg vet ikke om det har vært noe veldig mange flere landskamper i toppløs dart etter det, men vi har i hvert fall tatt med oss noe av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Nei, nå altså så leid ut av å stå ute I denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter bare noe du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
3: Det føles godt og trivelig.
4: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radiostryen mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk I 55 minutter.
5: Det faktisk ganske mange som har nasjonaldagen sin I dag. Det både Kroatia, Slovenia og Mosambik som feirer grunnloven sin, eller om det grunnloven de feirer, eller om det noe annet uavhengighetsopplegg som gjør at de feirer nasjonaldagen sin I dag. Det jo egentlig klinkende likegyldig. Det bare å gratulere så mye med nasjonaldagen den 25. juni. Jeg må vel prøve å finne et uttrykk som vi kan ta for oss I dag. Det gjør vi snart.

Vi skal ta med oss uttrykket for dagen, og det rart at jeg ikke har hørt mer om dette her, hauk over hauk, for det et uttrykk som sporten eller idretten fort kunne ha tatt inn over seg, for hauk over hauk betyr at over den mektige det en enda mektigere, og uttrykket brukes gjerne når flere kjemper om å overgå hverandre, noe man gjerne gjør når det konkurranser. Så hauk over hauk, merkelig at det ikke har blitt et sportsuttrykk. Jeg har i hvert fall ikke hørt det, så da det eventuelt de idretter som jeg ikke følger med på. Og det jo noen det også, så det kan jo hende at det finnes der, i så tilfelle får du si det til og med. Men i språklitteraturen så hauk over hauk knyttet til det gamle testamentet, til forkynneren kapittel 5, vers 7, hvis du har lyst til å gå inn og lese i hvilken sammenheng man kan bruke hauk over hauk.

Håper at du har en strålende fin torsdag. Det torsdag, endelig torsdag. Snart det fredag, snart det juli, snart det helg. Altså, her det mye greier. Og ferie har jo et nesten utelukkende positivt rykte på seg. Allikevel så det utrolig mye frustrasjon, utålmodighet og diverse som fører med seg I ferien. Så prøve å forberede deg litt på en smell du ikke bør gå på. Det tenkte jeg å gjøre ganske snart.

Det finns mye velvære I ferie, men sannelig finnes det mye uflaks og ulykker og irriterende hendelser som oppstår når det ferie også. Vi nordmenn verdensmestre I dette med å ta takboks, altså skibokser på taket på bilen, og vi kjører jo rundt med den på taket året rundt, mange av oss, og det mange som transporterer både det ene og det andre opp, og der sup, kajak, det kan være sykler oppå der og ikke rent sjeldent så har også takstativet vært redningen på byggvaruhus eller møbelbutikker eller den slags men da må man huske at man har noe på taket da og det mange som glemmer hvert eneste år skal inn under tak som bare har 2 meter høyde for eksempel og vips så fjernes det som på taket og bilen for ødeleggelser og sånn hele 800 stykker det som glemmer seg hvert år

Forskerne de har funnet enda flere argumenter for at flere bedrifter burde gå for 4 dagers uke. Det jo mange som klør seg i huvudet og sier at ja, men det jo helt umulig, sier bedriftene, i hvert fall de som ikke har prøvd det. Men det mange land rundt omkring i verden som har testet det og som går for det. Og nå det sånn at det vanligste når det kommer til ferie at man tar 3 uker i strekk. Andre så deler opp sommerferien i et par kortere perioder, men skal vi tro en ny studie fra australske forskere, så kan det være lurt å ta en titt litt lengre på ferien. Altså, ha lengre ferie. For når man først ute av jobbbobla, enten man maler huset, går i fjellet, reiser, nyter strandliv eller hva det skulle være, så ferie, viser det seg, mye bedre for helsa, både fysisk og mentalt, ifølge forskerne, som har sett lite grann mer på dette her. Og det uansett hva du bruker ferien på.

Har du bursdag I dag, så vil jeg gratulere deg med dagen, og så kan vi jo nevne at Benson Boone har bursdag I dag, han som synger Beautiful Things og Ghost Town og så videre. Han som kom på andre plass I Eurovision 2022 heter Sam Ryder, og han har bursdag I dag. Og så har vi langrennsstjerne Therese Johaug som fyller år I dag. Busy Phillips skuespiller, spilte blant annet Laurie I Cougar Town og har bursdag I dag. Og så kan vi gratulere den britiske komikeren Ricky Gervais, som han heter. Gratulerer!

0: nå er jeg altså så lei ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.

0: VM-kamper kan stjele nattesøvnen med avspark midt på natten og tidlige morgener. Søvnekspert Birgitte Rabeck Kornum ved Københavns Universitet råder å dele søvnen i korte bolker eller ta en powernap på maks 10 minutter. Ellers bør du sove lenger slik at du får mer overskudd til jobben, skriver Danmarks Radio. De første bildene er kommet ut fra Venezuela, som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp i 100 000. Landets største flyplass er en av stedene som er rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken er ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog er fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt er lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det er første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jeg hører på Radio Strinde.
2: Kjenner på at energien og stemningen her inne i hvert fall er tipptopp, så håper jeg jo at det også skjer utenfor høyttalernes rekkevidde, altså der du sitter. Det hadde jo gjort seg. Hvis ikke så tror jeg det er fryktelig slitsomt å henge på her. Det er alltid litt sånn tungt hvis man har en litt sånn treig dag selv, å høre på de som er fulle av energi. Enten det, eller så hjelper det på litt grann, sånn at du kjenner at det vokser seg oppover. Jeg håper egentlig det siste der, hvis du ikke allerede er i form. Jeg håper uansett at du blir med meg videre.

Den 25. juni farge-tv-dagen, altså for de av oss som ikke opplevde en tid på tv-skjermen uten farger, så det nesten helt utenkelig at det var svart og hvitt I ruta. Men det muligheter for å finne svart-hvitt nå også. Det det som oppfordres til å gjøre I dag. Den globale Beatles-dagen I dag, det nesten som vi bare kan sette oss inn I en tidskapsel der, tenker jeg. FN, de arrangerer den internasjonale dagen for sjøfolk I dag. Da skal vi bli bedre kjent med vilkårene som sjøfolk lever på, sette pris på det de gjør og bidra I forbindelse med internasjonal handel og verdensøkonomi generelt. Skulle det være behov for noe spiselig feiring I dag, en innskyldning, så det geitosten som står I fokus. Det også jordbærparfé-dagen, så da går det an å velge da. Det finnes jo de som meget glad I geitost, og jordbær kanskje også sommerens egen frukt, eller det jo et bær da.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: I dag gratulerer vi Jørund og Jorunn med navnedagen. Det er muligheter for å få til noe feiring. Der håper det blir massevis av oppmerksomhet og glede i dag til deg som heter Jørund eller Jorunn. Vi tar med oss ord for dagen også som vi vanligvis gjør, og i dag så går det som følger. Du kommer til å bli kritisert uansett, så du kan like gjerne gjøre hva enn du ønsker. Det er et eller annet i det, altså. Det er noe med å bare senke kravet til hva andre tenker og tror.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Når varmen slår inn om sommeren, da har man mest lyst til å ligge og ikke gjøre noen ting, men det skal gå an å trene og være aktiv også I varmen. Men det noen råd da, som gjør at du slipper å pådre deg heteslag når du holder deg I aktivitet, og intensiteten, du trenger ikke å dra på maks intensitet når det skikkelig varmt ute. Det veldig viktig å drikke vann, og det skal du gjøre før du blir tørst på varme dager, og så det å unngå å trene akkurat midt på dagen da, litt på morgenskvisten og litt på kvelden, så det litt kjøligere, og da kan det være lurt å ta seg en trening. Og hvis du har muligheten, så går det an å trene inndørs der det god aircondition da, sånn at du får svalere temperatur under treningsøkta, selv om du kanskje da pådrar deg noe dårlig samvittighet omfor at du skulle ha vært ute og nytt sola, og så står du inne og trener deg gitt. Ja, men det går an på det aller varmeste tidene.

Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Det har vel vært sånn i samtlige tider nesten, at vi blir jo ikke fornøyd med oss selv. Det alltid noe som kunne ha vært bedre, noe som kunne ha sett bedre ut, et eller annet vi ikke helt fornøyd med. Jeg har I hvert fall inntrykk av at sånn har man hørt om gjennom hele livet. Samtidig så jeg fra en familie som hele tiden har sagt sånn, ja, men det noen skavanker her og der, men det det jo hos alle, så man får bare godta de skavankene man har og gå videre I livet. Ikke tenke noe mer på det.

Det var jo en grunn til at jeg begynte å snakke om skavanker, og at man ikke er fornøyd med hvordan man ser ut og sånn, og det kan jo hende at man er forholdsvis fornøyd med hvordan man fremstår også, helt til det kommer en kommentar, og det er litt det som kanskje ligger i denne her looks-maxing-eventyret, denne trenden. Det er jo litt sånn at man prøver å makse utseendet sitt, enten det er at man skal ha vaskebrett på magen, eller hvis man sminker seg på den måten, eller legger foundation sånn, så blir man mye mer symmetrisk i trynet. Altså, det er utrolig mye folk tar seg til og jobber seg gjennom og prøver seg på for å... Hva skal man si, minske eller gjemme vekk de delene av seg selv som man ikke er så meget mye fornøyd med. Jeg tenker alltid sånn at det er jo like greit å bare være den man er, så slipper man å bruke så ekstremt mye tid på å gjemme ting som folk uansett vil finne på et eller annet tidspunkt.

0: i stream.
1: Vi snakket om looksmaxing og det opplegget der. Det dessverre sånn at attraktive mennesker ofte blir oppfattet som mer kompetente, mer sympatiske og mer interessante, og det skjer på automatikk, nesten underbevisst. Litt som når du møter noen som ser veldig samlet ut, og så tenker du, åh, den personen har sikkert kontroll på livet. Men det jo ikke sikkert det sånn. Det kan hende det kaos under overflaten der. Forskeren peker på tre ting vi mennesker ofte vurderer når vi ser på andre, og det symmetri, sunnhet og noe som er enkelt som hvordan folk presenterer seg selv.

Selv en torsdag med såpass mye god stemning og topp humør, det krever sin pause, altså det gjør det. Og det ikke fordi at vi skal senke nivået på energien eller noe av den type ting. Vi, tvert imot, vi skal bare opprettholde den gode stemningen og det høye nivået av energi, men da det lurt å fylle på lagrene litt. Og da trenger man en pust I bakken en gang iblant, og det skal vi ha akkurat nå, fordi her kommer påminnelsen på det. Og metoden som bruker her for å ta en liten pause, det rett og slett å bringe ut ubrukelig informasjon som man ikke har behov for I livet, men som kanskje litt artig allikevel. Jeg kaller det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så skal det innom de kongelige sverden, ikke den kongelige, men de kongelige. Og I dag så går det sånn som dette. Theatre Royal I Drury Lane I London ble grunnlagt av kong Karl den andre I 1663.

Det ikke mer på tapetet I dag, eller det ikke mer tid til å putte på ting som vi har på tapetet, så det får spares til I morgen, skal vi få dyttet inn nye saker og ting I løpet av to herlige nye timer. Jeg gleder meg allerede til å treffe deg igjen I morgen, hvis du har lyst til å stikke innom, det selvfølgelig helt opp til deg selv, men du et herlig selskap, så det skal du ta med deg. Nyt torsdagen videre her, så snakkes vi. Ha det! Thank you.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Fremskrittspartileder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fordel. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela med under ett minutts mellomrom i natt, først 7,2 og deretter 7,5 i styrke ifølge US Geological Survey. Minst 32 bekreftet omkommet og rundt 700 skadet. Nasjonal unntakstilstand innført og flyplassen ved Caracas stengt. Redningsmannskaper mobiliseres nå. Utenriksdepartementet skriver i en pressemelding at de ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg i Venezuela. Det er frivillig å registrere seg, og derfor finnes det ingen full liste. Samtidig bekrefter ambassaden kontakt med nordmenn i landet. Eksperter frykter at flere 10.000 kan ha omkommet etter jordskjelvene. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og Fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen i en pressemelding. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps i gruppen, noe som avgjør hvem man møter i 16-delsfinalene. Det er usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jeg heier på Radio Strinde!
2: Nå blir det hårdrock!

Da kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til den siste ordinære forsvingende sendinga før ferien her på din lokale radio, og forsvingende, det tar ikke ferie i juli heller, men da kjører jeg sommerspesialer hvor jeg spiller sommerlig musikk. Og så tar jeg pauser fra både nostalgihjørnet og eventuelle single- og albumnyheter fram til begynnelsen av august. I dag skal vi blant annet markere at det er midtsommer i disse dager med å spille flere midtsommerlåter, og i tillegg så blir det en rekke singelnyheter fra Sverige, og det blir også et nostalgihjørne hvor vi skal tilbake til 1976 og møte Totenbandet Tori Engs. Men så var det dette med midtsommer da. Midtsommer er nok større i Sverige enn i Norge, men vi skal innlede med Reddick sin sang om nettopp midtsommerkvelden som de spilte inn på plata Hjertet i brann fra 1995. Dette er en tradisjon her i Forsvingen at de alltid spiller midtsommerkveld med Reddick når vi kommer til midtsommer.

Det var Reddick som feiret midtsommerkveld inn I skogen med noen gamle musikervenner. Dette her, det var Finn Erlandsen ved mikrofonen. Så skal vi ha en melodi som heter det samme, men på svensk. Vi skal høre Lasse Stefans med en låt som kom ut I 1995. Det Rosmarie Stråle, Mikael Wendt og Christer Lund som har skrevet låten, som selvfølgelig heter Midsommarafton.

Det var Lasse Stefan sin midsommarafton her i Forsvingen, da vi tar med en tredje melodi med titlen Midsommarafton. Vi skal til Jämtland, til dansebandet Mikkis, som ble startet i 1989 i Aspås i Jämtland. Bandet, kom borti da navnekonflikt med Walt Disney på grunn av Disney-figuren Mickey Mouse. Men denne konflikten, den ble avgjort til gruppas fordel, så Mickeys fikk lov til å beholde bandet navnet Mickeys videre også. Her kommer Mickeys fra en plate som kom i 1997. Plata het Så lenge du vil, og sangen heter selvfølgelig Midsommarafton den også.

Det var Mickey som sang om midsommerafton de også. Da har vi vel markert midsommerafton nok I denne sendingen, men kan hende det blir en liten Jonsok-sang til slutt hvis vi får tid. Vi får se hvor knapp tida blir mot slutten. Men nå skal vi til singelighet fra Sverige. Vi skal til Donne som nylig slapp nytt album, men ikke før har det sluppet et nytt album, så begynner de å sende ut singler I forkant til et nytt album, og det kommer våren 2027. Den første singel som en forsmak på det albumet. Den skrevet av Donna Laitila og Albin Fredriksson og kommer her. Har du sett på Max?

Det var en ny singel fra Donnes. Dette her, det var Har du sett på maken? Så har vi kommet fram til nostalgierne I forsvingende, det siste nostalgierne før ferien. Vi skal tilbake til en LP-plate jeg har I hylla mi, som kommer fra Totenbandet Torrey Engs. Plata kom I 1976, så het bare Torrey Engs 76. Så vidt jeg klart å finne ut, så var det en som het Kjell Solem, som var vokalist I Torrey Engs på denne tida. Og du skal føre to smakebiter fra denne plata. Vi starter med en låt som opprinnelig spilt inn med den brasilianske sangeren Benito Di Paula, som ble gjort på singel I 1974. Sangen den heter egentlig Charlie Brown. Torrey Engs har laget en litt lengre titel, nemlig Balladen om Charlie Brown. Og der det Philip A. Kruse som har skrevet den norske teksten.

Det var den siste låten du fikk med deg fra 76-utgaven av Torrengs I dag, hver sommermorgen. Og denne plata var innspilt I Arne Bendiksen sitt studio med Torrengs-mannen selv, Trond Eliassen som produsent. Trond Eliassen som var liksom mann bakom Torrengs da. Navnet Torri, det kom fra Trond Eliassen. Navnet Eng, det kom fra Ari Leng, som I senere år har vært kjent fra Ole Ivars mens han levde. Ja, da skal vi ha en singelighet igjen. Vi skal nok en gang til Sverige, denne gangen til bandet Micke Ahlgrens. Det står at Micke Ahlgrens tilbake med en supersnygg mid-tempo fox, produseret av Martin Klaman. Og her det Andreas Olin og Ulf Georgsson som låtskrivere. Og vi slipper til Micke Ahlgrens med låta «Elsker deg så».

Det var en ny singel fra svenske Mikael Grens, Elsker deg så. Så tar jeg litt av pause, når jeg er tilbake så blir det flere singeligheter fra blant annet Chips og Striplush. Så det all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

Det er klokka 21.30 på YouTube-kanalen for Svingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller forsvingende videre, som jeg pleier å si. Vi skal høre mer singelnyheter fra Sverige. Vi starter med dansebandet Schütz, godt gammelt svensk orkester som hadde sin storhetstid på 70-tallet, men de er fortsatt aktive med Peter Danielsson som frontfigur og vokalist. Nå har de sluppet en ny låt som er skrevet av Thomas Edström i samarbeid med Peter selv, og den kommer her og heter Aldri i livet.

Det var en ny singelåt fra svenske Skytz, nemlig Aldri I Livet. Og så det Stri Plutselig Tur, de også ute med en singelnyhet. Og denne har de hentet fra norske kontrast faktisk, Fisking eller Fishing på Flisa heter den originalt, skrevet av Leif Dybendal I kontrast, og så det Johan Eriksson som har laget den svenske teksten, og Stri Plutselig har laget en sommerlåt av det hele. Dette her, det sommeren og kjærleken.

Og på denne låten her var det for øvrig keyboardisten I Striplers, Stefan Kardbratt, som var vokalist. Han pleier ikke å synge så mange låter for Striplers, men det gjorde den altså her. Nå skal vi ha en single som kommet ifra Bjarne Lundqvist. Han jo kjent ifra både Striplers og Flamingo-kvintetten. Han også, og han har gjort en del låter på egen hånd som soloartist noen senere tida. Har blant annet hyllet den svenske artisten Totta Neslund. Men nå skal vi høre en låt som ikke kjenner opphavet til, men den er sommerlig den også. Den heter Sommarens siste servitris.

0: Jo da, dette var også en hyllest til Tota Neslund, låten Sommarens siste servitris som Bjarne Lundqvist har med på en hyllingsplate til nettopp Tota Neslund. Fra Bjarne Lundqvist skal vi over til enmannsprosjektet Dansbanders, eller Dansbanders som jeg pleier å kalle det, ikke det det heter kanskje. Det heter vel kanskje heller Dansbanders, men vi skal høre bandet eller prosjektet til Linus Lindholm da, som har sønget i flere andre danseband tidligere. Han har gitt ut mange låter i senere årene, og nå har han kommet med en nyskrevet låt som han har skrevet selv. Låten heter Tranquillo Mañana, så måtte jeg finne ut dette ordet tranquillo betydde, og det betyr stille, hvis den oversetter fra portugisisk til norsk. Og mañana, det betyr i morgen, så stille i morgen, eller noe i den duren, betyr det hele. Her kommer Dansbanders Linus Lindholm, Tranquillo Mañana.
1: Arriba!

Det var Dansbanders og Tranquilo Manana med Linus Lindholm ved mikrofonen. Vi skal legge bort singelighetene nå, og så tar vi fram en gammel olivaslåt jeg lovte, muligens en Jonsok-sang mot slutten. Den kommer her, innspilt i 1993. Den heter Jonsok-barn.

Og da skal vi sette i gang siste dansen i Forsvingende for i dag, og den kommer fra gode gamle vikingarna. Vi skal tilbake til 1983 og albumet Kramgå låta nummer 11. Og vi skal høre en låt som skrevet av Torgny Sødeberg og Lasse Holm, som heter Det her bare børjan. Og dette var altså den siste ordinære Forsvingende sendingen før ferien. Neste uke går jeg inn i min sommersyklus her i Forsvingende. Det betyr at jeg skal spille litt mer solig og sommerlig musikk i juli måned. Og så det ordinære sendinger igjen i begynnelsen av august. Så jeg håper du henger med i juli også, hvis du har tid og lyst til det. Jeg takker for meg, ønsker alle en riktig god sommer. Her vikingarna. Husk, det her bare børjan.

0: jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at en nordmann registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft. AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fortell. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. Kristen Sveaas investeringsselskap Kistefoss har besluttet å anke dommen fra Oslo tingrett i Solstad-saken. Anken gjelder mot styremedlemmene i Solstad, daglig leder og Aker Kapital samt Frank Reite. Tingretten ga Røkkes Aker og de øvrige saksøkte rett på alle punkter i slutten av mai, og saksøkerne ble dømt til å betale sakskostnader. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og Fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen i en pressemelding. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps i gruppen, noe som avgjør hvem man møter i 16-delsfinalene. Det usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio I Stryn.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne møll og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.

0: Rundt 150.000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo ifølge VG. Andelen doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hele 96% av videregående skoler har innført regler som begrenser elevers bruk av mobiltelefon, mens 37% også begrenser smartklokker. Dette kommer frem i en spørreundersøkelse Utdanningsdirektoratet gjorde i vår. Kun 1% av skolelederne sier at elevene ikke får tilgang til mobilen hele dagen. Denne begrensningen ikke en del av anbefalingen. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft. AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fortell. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. Kristen Sveaas investeringsselskap Kistefoss har besluttet å anke dommen fra Oslo tingrett i Solstad-saken. Anken gjelder mot styremedlemmene i Solstad, daglig leder og Aker Kapital samt Frank Reite. Tingretten ga Røkkes Aker og de øvrige saksøkte rett på alle punkter i slutten av mai, og saksøkerne ble dømt til å betale sakskostnader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Raymond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssenter og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslått endringer I merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El-Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen I ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet I Oslo ifølge VG. Andelen doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet I Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann registrert I landet og skal være I god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hele 96% av videregående skoler har innført regler som begrenser elevers bruk av mobiltelefon, mens 37% også begrenser smartklokker. Dette kommer frem I en spørreundersøkelse Utdanningsdirektoratet gjorde I vår. Kun 1% av skolelederne sier at elevene ikke får tilgang til mobilen hele dagen. Denne begrensningen ikke en del av anbefalingen. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja! Jeg hører på Radio Strinde!
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren er en av tre ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssentre og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El-Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren er dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo, ifølge VG. Andelen er doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann er registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg, slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet er omfattende, og det er ventet høye tall på skadede og døde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Nei, nå er jeg altså så lei ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekke.

Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren en av tre ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssenter og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Torsdag, endelig det torsdag. Snart kommer fredagen, snart kommer helgen, og snart kommer juli også. Jeg synes det herlig å ha det her, eller at du med fra start da. For jeg setter i gang nå med forhåpentligvis dekket bord, sånn at vi kan kose oss skikkelig sammen de neste par timene. Om bordet dekket med arbeidsoppgaver eller hva det måtte være, vi skal komme oss godt igjennom.

Den 25. juni, tilbake I historia. Vi kan ta med at prototypen av en mobiltelefon ble vist frem I Tyskland. Det skjedde på denne dagen I 1925. Tenk det, mobiltelefonen vist frem som prototype I 1925. De var ikke så bærbare I starten, det skal sies da. Ulykkesfuglen Roy C. Sullivan fra Virginia ble truffet av lyn for 7. gang han på denne dagen her I 1977. Og så var det verdensrekorden for uavbrutt glideflykt med en boomerang som ble satt til 2 minutter og 59 sekunder på denne dagen her tilbake I 1987. Det var toppløs dart som ble arrangert. En kamp der mellom England og Tyskland og England slo Tyskland 3-0 på denne dagen her I 1996. Jeg vet ikke om det har vært noe veldig mange flere landskamper I toppløs dart etter det, men vi har I hvert fall tatt med oss noe av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom tida.

Det faktisk ganske mange som har nasjonaldagen sin I dag. Det både Kroatia, Slovenia og Mosambik som feirer grunnloven sin, eller om det grunnloven de feirer, eller om det noe annet uavhengighetsopplegg som gjør at de feirer nasjonaldagen sin I dag. Det jo egentlig klinkende likegyldig. Det bare å gratulere så mye med nasjonaldagen den 25. juni. Jeg må vel prøve å finne et uttrykk som vi kan ta for oss I dag. Det gjør vi snart.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Vi skal ta med oss uttrykket for dagen, og det rart at jeg ikke har hørt mer om dette her, hauk over hauk, for det et uttrykk som sporten eller idretten fort kunne ha tatt inn over seg, for hauk over hauk betyr at over den mektige det en enda mektigere, og uttrykket brukes gjerne når flere kjemper om å overgå hverandre, noe man gjerne gjør når det konkurranser. Så hauk over hauk, merkelig at det ikke har blitt et sportsuttrykk. Jeg har i hvert fall ikke hørt det, så da det eventuelt de idretter som jeg ikke følger med på. Og det jo noen det også, så det kan jo hende at det finnes der, i så tilfelle får du si det til og med. Men i språklitteraturen så hauk over hauk knyttet til det gamle testamentet, til forkynneren kapittel 5, vers 7, hvis du har lyst til å gå inn og lese i hvilken sammenheng man kan bruke hauk over hauk.

Håper at du har en strålende fin torsdag. Det torsdag, endelig torsdag. Snart det fredag, snart det juli, snart det helg. Altså, her det mye greier. Og ferie har jo et nesten utelukkende positivt rykte på seg. Allikevel så det utrolig mye frustrasjon, utålmodighet og diverse som fører med seg I ferien. Så prøv å forberede deg litt på en smell du ikke bør gå på. Det tenkte jeg å gjøre ganske snart.

0: ordner seg det her, vet du.
1: Bakke tom på dorull.
0: Alle vasker hendene. Alle vasker hendene.
2: Det finnes mye velvære I ferie, men sannelig finnes det mye uflaks og ulykker og irriterende hendelser som oppstår når det ferie. Også vi nordmenn verdensmestre I dette med å ta takboks, altså skibokser på taket på bilen. Og vi kjører jo rundt med den på taket året rundt, mange av oss. Og det mange som transporterer både det ene og det andre opp. Og der, supkajak, det kan være sykler oppå der og ikke rent sjeldent så har også takstativet vært redningen på byggvaruhus eller møbelbutikker eller den slags men da må man huske at man har noe på taket da og det det mange som glemmer hvert eneste år skal inn under tak som bare har 2 meter høyde for eksempel og vips så fjernes det som på taket og bilen for ødeleggelser og sånn hele 800 stykker det som glemmer seg hvert år

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ut i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Forskerne de har funnet enda flere argumenter for at flere bedrifter burde gå for 4-dagers uke. Det jo mange som klør seg i huvudet og sier at ja, men det jo helt umulig, sier bedriftene, i hvert fall de som ikke har prøvd det. Men det mange land rundt omkring i verden som har testet det og som går for det. Og nå det sånn at det vanligste når det kommer til ferie at man tar 3 uker i strekk. Andre så deler jo opp sommerferien i et par kortere perioder, men skal vi tro en ny studie fra australiske forskere, så kan det være lurt å ta en titt litt lengre på ferien. Altså, ha lengre ferie. For når man først ute av jobbbobla, enten man maler huset, går i fjellet, reiser, nyter strandliv eller hva det skulle være, så ferie, viser det seg, mye bedre for helsa, både fysisk og mentalt, ifølge forskerne, som har sett litt grann mer på dette her. Og det uansett hva du bruker ferien på.

har du bursdag I dag, så vil jeg gratulere deg med dagen. Og så kan vi jo nevne at Benson Boone har bursdag I dag. Han som synger Beautiful Things og Ghost Town og så videre. Han som kom på andre plass I Eurovision 2022 heter Sam Ryder, og han har bursdag I dag. Og så har vi langrennsstjerne Therese Johaug som fyller år I dag. Busy Phillips skuespiller, spilte blant annet Laurie I Cougar Town og har bursdag I dag. Og så kan vi gratulere den britiske komikeren Ricky Gervais, som han heter. Gratulerer!

0: Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren en av 3 ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. BBC har startet innspillingen av en seksdelt dramaserie om Beatles tidlige år. Serien kalt Hamburg Days følger gruppens vei fra ungdom i Liverpool til superstjerner. Innspillingen startet i Tyskland og Liverpool i mai. Christine Tremarco skal spille Mimi Smith, John Lennons tante som oppdro ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
3: Kjenner på at energien og stemningen her inne i hvert fall tipptopp, så håper jeg jo at det også skjer utenfor høyttalernes rekkevidde, altså der du sitter. Det hadde jo gjort seg. Hvis ikke så tror jeg det fryktelig slitsomt å henge på her. Det alltid litt sånn tungt hvis man har en litt sånn treig dag selv, og høre på de som fulle av energi. Enten det, eller så hjelper det på litt grann, sånn at du kjenner at det vokser seg oppover. Jeg håper egentlig det siste der, hvis du ikke allerede i form. Jeg håper uansett at du blir med meg videre.

Den 25. juni fargetv-dagen, altså for de av oss som ikke opplevde en tid på tv-skjermen uten farger, så det nesten helt utenkelig at det var svart og hvitt I ruta. Men det muligheter for å finne svart-hvitt nå også. Det det som oppfordres til å gjøre I dag. Den globale Beatles-dagen I dag, det nesten som vi bare kan sette oss inn I en tidskapsel der, tenker jeg. FN, de arrangerer den internasjonale dagen for sjøfolk I dag. Da skal vi bli bedre kjent med vilkårene som sjøfolk lever på, sette pris på det de gjør og bidra I forbindelse med internasjonal handel og verdensøkonomi generelt. Skulle det være behov for noe spiselig feiring I dag, en innskyldning, så det geitosten som står I fokus. Det også jordbærparfé-dagen, så da går det an å velge da. Det finnes jo de som meget glad I geitost, og jordbær kanskje også sommerens egen frukt, eller det jo et bær

I dag gratulerer vi Jørund og Jorunn med navnedagen. Det muligheter for å få til noe feiring. Der håper det blir massevis av oppmerksomhet og glede I dag til deg som heter Jørund eller Jorunn. Vi tar med oss ord for dagen også som vi vanligvis gjør, og I dag så går det som følger. Du kommer til å bli kritisert uansett, så du kan like gjerne gjøre hva enn du ønsker. Det et eller annet I det, altså. Det noe med å bare senke kravet til hva andre tenker og tror.

0: Oi, jau! Jeg heier på Radio Strynde!
1: Når varmen slår inn om sommeren, da har man mest lyst til å ligge og ikke gjøre noen ting, men det skal gå an å trene og være aktiv også I varmen. Men det noen råd da, som gjør at du slipper å pådre deg heteslag når du holder deg I aktivitet. Og intensiteten, du trenger ikke å dra på maks intensitet når det skikkelig varmt ute. Det veldig viktig å drikke vann, og det skal du gjøre før du blir tørst på varme dager. Og så det å unngå å trene akkurat midt på dagen da, litt på morgenskvisten og litt på kvelden, så det litt kjøligere, og da kan det være lurt å ta seg en trening. Og hvis du har muligheten, så går det an å trene inndørs der det god aircondition da, sånn at du får svalere temperatur under treningsøkta, selv om du kanskje da pådrar deg noe dårlig samvittighet omfor at du skulle ha vært ute og nytt sola, og så står du inne og trener deg, gitt. Ja, men det går an på det aller varmeste tidene.

Det har vel vært sånn I samtlige tider nesten at vi blir jo ikke fornøyd med oss selv. Det alltid noe som kunne ha vært bedre, noe som kunne ha sett bedre ut, et eller annet vi ikke helt fornøyd med. Jeg I hvert fall inntrykk at sånn har man hørt om gjennom hele livet. Samtidig så jeg fra en familie som hele tiden har sagt sånn, ja, men det noen skavanker her og der, men det det jo hos alle, så man får bare godta de skavankene man har og gå videre I livet. Ikke tenke noe mer på det.

Det var jo en grunn til at jeg begynte å snakke om skavanker, og at man ikke fornøyd med hvordan man ser ut og sånn, men det kan jo hende at man forholdsvis fornøyd med hvordan man fremstår også, helt til det kommer en kommentar, og det litt det som kanskje ligger i denne her looks-maxing-eventyret, denne trenden. Det jo litt sånn at man prøver å makse utseendet sitt, enten det at man skal ha vaskebrett på magen, eller hvis man sminker seg på den måten, eller legger foundation sånn, så blir man mye mer symmetrisk i trynet. Altså, det utrolig mye folk tar seg til og jobber seg gjennom og prøver seg på for å hva skal man si, minske eller gjemme vekk de delene av seg selv som man ikke så meget mye fornøyd med. Jeg tenker alltid sånn at det jo like greit å bare være den man så slipper man å bruke så ekstremt mye tid på å gjemme ting som folk uansett vil finne på et eller annet tidspunkt.

unless he's all heaven.

Vi snakket om looksmaxing og det opplegget der. Det jo dessverre sånn at attraktive mennesker ofte blir oppfattet som mer kompetente, mer sympatiske og mer interessante, og det skjer på automatikk, nesten underbevisst. Litt som når du møter noen som ser veldig samlet ut, og så tenker du, åh, den personen har sikkert kontroll på livet. Men det jo ikke sikkert det sånn. Det kan hende det kaos under overflaten der. Forskeren peker på tre ting vi mennesker ofte vurderer når vi ser på andre, og det symmetri, sunnhet og noe som enkelt som hvordan folk presenterer seg selv.

Selv en torsdag med såpass mye god stemning og topp humør, det krever sin pause, altså det gjør det. Og det ikke fordi at vi skal senke nivået på energien eller noe av den type ting. Vi, tvert imot, vi skal bare opprettholde den gode stemningen og det høye nivået av energi, men da det lurt å fylle på lagrene litt. Og da trenger man en pust I bakken en gang iblant, og det skal vi ha akkurat nå, fordi her kommer påminnelsen på det. Og metoden som brukes her for å ta en liten pause, det rett og slett å bringe ut I ubrukelig informasjon som man ikke har behov for I livet, men som kanskje litt artig allikevel. Jeg kaller det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så skal det innom de kongelige sverden, ikke den kongelige, men de kongelige. Og I dag så går det sånn som dette. Theatre Royal I Drury Lane I London ble grunnlagt av kong Karl den andre I 1663.

Det ikke mer på tapetet I dag, eller det ikke mer tid til å putte på ting som vi har på tapetet, så det får spares til I morgen, skal vi få dyttet inn nye saker og ting I løpet av to herlige nye timer. Jeg gleder meg allerede til å treffe deg igjen I morgen, hvis du har lyst til å stikke innom, det selvfølgelig helt opp til deg selv, men du et herlig selskap, så det skal du ta med deg. Nyt torsdagen videre her, så snakkes vi. Ha det!

En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas i bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen i år vært blant de kraftigste som registrert. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. Ni personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. BBC har startet innspillingen av en seksdelt dramaserie om Beatles tidlige år. Serien kalt Hamburg Days følger gruppens vei fra ungdom i Liverpool til superstjerner. Innspillingen startet i Tyskland og Liverpool i mai. Christine Tremarco skal spille Mimi Smith, John Lennons tante som oppdro ham. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren. I listen to Radio Strun.

0: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i Rogaland, Agder og sørlige deler av Østland i morgen. Varslet gjelder fra midnatt og til lørdag. Det er ventet mange på VM-arrangementer natt til lørdag. Gult nivå betyr moderat fare med risiko for lokale skader, strømbrudd og trafikkforsinkelser. Arild Hermstad, partileder i Miljøpartiet De Grønne, alvorlig kreftsyk og får intensiv behandling. Nestleder Ingrid Liland sier til NRK i dag at det trolig vil ta tid før han blir frisk, og at partiet må fortsette uten ham en periode. Hun sier også at planen lagt. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas i bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen i år vært blant de kraftigste som registrert. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift fra 18. juni 2026. Det Jonas og Jonny Gjelle som programleder.

Nog een?

0: Ja, det var Smiths, så ikke vi spiller alt for ofte.
1: Ja, vi jo ikke det, jeg tror. Dette første gangen både I stift og maling og musikk for vår sin del.
0: Dette bandet vel oppløst, men Morrissey driver jo på egen hånd.
1: Ja.
0: Og det har jeg faktisk hørt litt mer på enn The Smiths.
1: Fin musikk.
0: Men dette her var veldig behagelig sikte.
1: Ja.
0: Du skal ha for den.
1: Ja, takk for det du.
0: Da skal jeg til Norge.
1: Ja.
0: Og et livealbum som heter nok så enkelt som Reise, og det, vet, det jo det en gjør når en reiser rundt og spiller.
1: Ja, og det jo helt rett.
0: Så jeg tror det derfor det kaller seg Reise, eller så det Reise.
1: Det heter Orkesterreise, eller det plate som heter Reise?
0: Nei, platetitelen ja. Heter Reise.
1: Ja.
0: Det ikke et orkester. Jo, det noe for så vidt et orkester, men det en artist med, som har med seg et orkester.
1: Ja.
0: Artisten jo Kari Bremnes.
1: Ja.
0: Som leverer musikk på øverste hylle. Ikke for tida, hun vel sykmeldt.
1: Ja, ja.
0: Alvorlig sykdom.
1: Ja, stemmer. Ja.
0: Så vi får håpe og krysse fingrene for at det går bra, og vi legger inn vår liten et godt musikkinnslag som viser potensialet som ligger hos Kari Bremnes.
1: Ja.
0: Hun har vel egentlig fått vist det mange ganger. Har du fått med deg Kari Bremnes på konsert?
1: Nei.
0: Det fantastisk. Det et lydbilde av en annen verden som svært få får rundt. Og en artist som prater en del mellom melodiene, forteller små intrikate historier. Veldig, veldig fascinerende konsert å følge. Vi skal, det et album fra et liveopptak fra 2007. Vi skal høre sangen om hva hun Anna drømte om.
1: Ja, det har vi jo alltid lurt på. Det, hva hun Anna
0: drømte om. Jeg vet at du har...
1: Ja.
0: Har lurt på det, og det mange, mange med deg.
1: Ja, jeg tror at vi ganske mange, som lurer på akkurat det samme der.
0: Så jeg ferdig lurt.
1: Ja, nå får vi svaret, på det nå.
0: Jeg har hørt på det før.
1: Ja.
0: Ja, det bare å lene seg tilbake, lytte med Argus
1: øre. Ok.

0: Ja, vi må ta litt klapp.
1: Litt applaus.
0: Fra publikum. Og da kom det litt litt fra neste melodi, som helt naturlig.
1: Kalle Bremnes fra Reise. Da glemte jo jeg å følge med på teksten her, jeg, da, om hva Anna drømte om.
0: Det var jo egentlig å reise, da.
1: Ja. Ja, det var snakk om noe, nei, Amerika og, ja.
0: Korrekt.
1: Det er jo ikke seg.
0: Ja. Oi.
1: Var du nesten strøypt? Hva er det?
0: Jeg må ta meg headsetet for å nå tak i Band on the Run. Det skal uttales sånn.
1: Ja, jeg, faktisk. Ja. Det er jeg helt enig i. Wings, Paul McCartney. Prosjektet har sett Beatles. Det ganske fin platte dette her.
0: Ja, dette egentlig veldig bra platte.
1: Jeg har lyst til å høre Band on the Run, jeg.
0: Ja, det skal du faktisk få lov til.
1: Ja, takk.
0: Det er ikke så lenge siden jeg kjøpte en reutgivelse av denne platen. Jeg fikk ikke tak i, eller jeg kunne få tak i særdeles dårlige, altså utslettende versjoner. Mm. Du vil jo helst ha den originale varianten, men nå er det jo samme melodiene, men jeg tror den var remixer, og det,
1: ja, ja, det,
0: det er ikke alltid...
1: Nei.
0: Det slår positivt ut.
1: Nei, altså, de må gjerne komme med både nye utgivelser av, eller reutgivelser av plate. Det er det jo absolutt behov for, men de trenger ikke gjøre noe med det.
0: Nei, det er ikke alltid at at en remix slår positivt ut.
1: Nei.
0: Det jeg kan si som har slått bra ut, det er en del av remixene som man, Steven Wilson er involvert i.
1: Ja.
0: Det slår generelt bra ut, det jeg har hørt. Men jeg har også eksempel som jeg ikke husker i fart, men jeg har kjøpt noen album der remixen ikke er optimal.
1: Ja.
0: Det blir feil på et eller annet vis.
1: Ja.
0: Du bare hører at ja, dette traff ikke.
1: Ja, helt rett.
0: Uten at jeg kan gå inn og så pirke på enkelt element, men det er et eller annet som virker konstruert.
1: Ja.
0: Det virker ikke naturlig. Så ikke alltid det er positivt. Akkurat dine plata var ok.
1: Mm.
0: Den gikk bra, men skulle gjerne hatt original. Det er ikke også mer bedre enn det. Og helst en det aller beste er britiske versjoner. Mm. Det var veldig bra på 70-80-tallet.
1: Og jeg hevder jo at jeg synes lyden ofte er bedre på de originale innspillingene enn på på eldre plate enn det er på nye
0: Det kan jo ha litt rett og slett med, for det er mange faktorer.
1: Ja.
0: Dette kan vi bruke mange program på, men, men det er mange faktorer som virker inn. Og det er hele rekke. Altså, du har, først har du selve melodien, så skal den inn, og så skal det trykkes, skal spilles inn, det skal spilles inn den rette versjonen. Vi har jo hatt et foredrag med en ekspert, som fortalte oss hvordan dette var.
1: Ja.
0: Bort i Håndalen og gikk nøye gjennom, og det er ikke likegyldig om den kommer fra Nederland eller Norge. Nei. Eller England var kjent for å ha veldig gode innspillinger. Japan var kjent for å ha gode innspillinger der de var opptatt av hele A til Å rekka. Det er det vi kan oppsummere det med, A til Å innspilling. Alt må fungere imellom, ingen svake ledd, rett på vinylen. Da har vi det.
1: Ja.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i Rogaland, Agder og sørlige deler av Østland i morgen. Varslet gjelder fra midnatt og til lørdag. Det ventet mange på VM-arrangementer natt til lørdag. Gult nivå betyr moderat fare med risiko for lokale skader, strømbrudd og trafikkforsinkelser. Arild Hermstad, partileder i Miljøpartiet De Grønne, alvorlig kreftsyk og får intensiv behandling. Nestleder Ingrid Liland sier til NRK I dag at det trolig vil ta tid før han blir frisk, og at partiet må fortsette uten ham en periode. Hun sier også at planen lagt. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas i bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen i år vært blant de kraftigste som registrert. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. I listen to Radio Strun.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.

byen. Da skal du få Marling og musikk fra 4. juni 2026. Det Jon Os og Jonny Gjelle som programledere.

0: Ja, nå var vi dette var nå var akkurat ferdig med Europe-konsert.
1: Ja.
0: Og vi vi tonet ned lyden her i bakgrunnen her, ja. Vi på Svin Rocks og selvsagt Taure. Vi på vei over og skal høre litt Down.
1: Mm.
0: Det tett program.
1: Her det tett på verdens beste rockfestival.
0: Ja. Ja.
1: Ikke for å dra ned Malakoff og så videre, men Sweden Rock Festival jo fantastisk.
0: Så nå, nå
1: jeg, her det godt å være. Ja,
0: vi vi
1: vi rekker innom Briggtelt en kjapp tur før vi skal bort på Down.
0: Down. Og det jo klart, når vi ute i den store verden, ja, så må jo vi ha hjelp av de beinløse i studio.
1: Ja.
0: Så vi, vi stoler på at det, dette kommer ut, litt vanskelig å vite, men vi satser på det. Vi, vi har gjort alt det tekniske rett, og et par brigg til nå, så blir det enda bedre.
1: Da
0: er vi
1: ja,
0: det.
1: Ja, ja, ja.
0: Da skal vi snakke med alle.
1: Ja.
0: Så da,
1: det er godt å være tilbake igjen i alle fall.
0: Ja, nå er vi straks der vi skal være. Vi på vei bort til Down, skal vi se om de skal ha en, en røff. Vi tar en melodi, og så vi kan ikke spille hele kvelden.
1: Nei.
0: Så, så kommer det litt annet som vi har laget klar.
1: Ja, så ligger ferdig på
0: ferdig prata og ferdig.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, så vi har juksa litt.
0: Nei, det blir live det også da.
1: Ja, live.
0: Vi smetter imellom.
1: Kjør på.
0: Da kjører vi på her, skal du se. Thank you.

0: Oi, oi, oi!
1: Jeg gir meg.
0: Her er det full kjør, rockekjør, live, direkte, full rock. Down!
1: Krystallklar lyd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvertfall sånn som vi hører det.
1: Yes, vi hører det vi vil høre. Som sagt, det godt å være tilbake igjen på selvaste Svin Rockfestival.
0: Ja, det herlig. Her det mye som skjer.
1: Ja, og siden vi her, så blir det jo da ikke... musikkonkurranse i dag, men vi har trikset til en cover-konkurranse på Facebook, så det bare å gå inn, logge seg på.
0: Alt vi får til ifra Sverige,
1: ja.
0: Mellom øktene.
1: Det internetten er jo utrolig bra,
0: ja, det...
1: god oppfinnelse.
0: Ja,
1: ja.
0: Så hadde ikke det, det er jo helt fantastisk, og vi kom oss ned med helikopter og alt, så ja, dette er skjønneste ordning. Jeg er bare litt skeptisk på regningen overfor hvordan det blir håndtert, men det får vi ta.
1: Den tiden er sorg.
0: Ja.
1: Det blir ikke vårt problem da.
0: Nei, strengt tatt ikke. Nei. Og vi lever under for musikken.
1: Ja, det blir ikke vårt problem, men det kan jo hende at vi får andre problem i etterkant. Men det okay, får vi bare ta.
0: Alt er jo løsbart.
1: Ja, det tenker jeg også. Ja. God kommunikasjon.
0: Ja, sett seg ned rolig, ja. Prate om ting,
1: ja.
0: Ta dette rolig og saklig. Hold deg til sak.
1: Være løsningsorientert.
0: Løsningsorientert, ja. Så tenker jeg at vi har egentlig løst det.
1: Ja.
0: Du tror det da?
1: Jo. Det bør ikke bli noe etterspill av dette, tenker jeg.
0: Nei.
1: Ferdig med saken, egentlig.
0: Ja, da kan vi gå over til den, det er jo ikke bare svinrock, dette her.
1: Nei.
0: Vi må jo spille litt ifra andre, vi har litt andre inspirasjoner også.
1: Ja, men sannsynligvis har jo veldig mange av artisterne vi, som blir spilt i kveld, og har vært på svinrock.
0: Ja, ja. Veldig mange har vært der, og vi har jo vært der samtidig.
1: Ja.
0: Det er jo ikke unnående.
1: Parallelt.
0: Parallelt, ja. Mm. Ikke en parallell verden, men i en felles verden.
1: Ja.
0: Det er jo et veldig kjent nettverk. vårt.
1: Ja.
0: Radiostrym sitt.
1: Verdens beste lokalradio.
0: Ja. Og fantastisk nettverk av masse
1: nettverk.
0: Masse nettverk, stort nettverk.
1: Ja.
0: Det er en crazy world.
1: Ja, det er jo det. Og det er jo ikke mye tvil om.
0: Nei. Det er jo ikke tvil om på mange måter. Musikalsk kan det være det.
1: Ja.
0: Og det er bra. På andre vis kan den være crazy, og ja, det er ikke alt som er like bra der.
1: Det er jo helt rett, men det er sånn det er.
0: Det er sånn det er,
1: helt til noen rydder opp.
0: Ja.
1: Hvor er superheltene her når vi skulle hatt,
0: ja.
1: Skulle hatt en supermann i verden nå?
0: Kanskje han Philip Anselmo kunne ha vært en sånn.
1: Ja, det kunne
0: han. Han er i hvert fall sint nok. Ja. Han ser i hvert fall sint nok ut da. Eller så må det være han Eddie, altså Iron Maiden sin.
1: Ja, ja, ja.
0: Kan, han kan, eller så er Rob Halford.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Han hadde jo fikset det her.
0: Han må nå være, hvorfor sender ikke han rundt? Og, hvem tør å si nei til han og kommer med naglefrakken sin? Da tenker alle at det, nå puster vi rolig her, altså. Nå gjør vi akkurat sånn som
1: Robben
0: sier. Ja. Dette, nå er det blitt helt sånn. Ikke det, det må være århundrets tips.
1: Ja, faktisk. Send Robben.
0: Send Robben, ja.
1: Black Gold, Crazy World.
0: Ja.
2: Is the whole world gone crazy? Am I the only one around here again?

0: Yes.
1: Crazy World.
0: Det var Black Gold. Mm. Litt Rage Against the Machine inspirert.
1: Jeg hørte litt av det inni her.
0: Så når de ikke eksisterer lenger, så kan andre tøffe seg opp. Tøff rap-metall.
1: Ja.
0: Og det vel den rappen vi godtar.
1: Rap-metall.
0: Ja, rap-metal. Veldig bra.
1: Yes.
0: Veldig bra. Ikke yes, nei.
1: Nei.
0: Men yes er jo veldig bra, altså, ja, det er jo bra.
1: Det er jo, altså vi er jo program 148, og jeg tipper at vi har minst like mange yes-vitser.
0: Ja.
1: Egentlig er det jo samme vitsen.
0: Det er samme vitsen, ja, men
1: den er like god hver gang.
0: Ja. Yes.
1: Ja. Altså, det blir jo som, allo, allo. Altså, samme vitsene, samme
0: konsept
1: hver eneste episode.
0: Historie, alt.
1: Ja. Ganske likt, men like morsomt hver eneste episode.
0: Det er kult. Skulle vi ha tatt en reprise?
1: Burde du hatt en allo, allo
0: kveld her med storskjerm.
1: Brygg.
0: Ja. Ove, når vi kommer hjem igjen, så har vi lyst til å, lyst til å ha en i studio.
1: Ja.
0: En sånn studiokveld med allo, allo.
1: Helt klart.
0: Fikser du, Ove?
1: Ja.
0: Yes, det fikser du.
1: Ny norsk musikk.
0: Backstreet Girls. Kommer nytt album.
1: Ja,
0: og ny vokalist.
1: Ny vokalist, nytt album.
0: Og
1: samme musikken.
0: Samme musikken, samme konsept. Og nye vokalisten klarer seg særdeles godt.
1: Synes det funket helt toppers.
0: Ja,

0: Velkommen tilbake til vårt proforma studio i, på Svinrock, som vi har fått rigget oss til på.
1: Sølvesborg.
0: Ja. Veldig kjekt å være.
1: Veldig.
0: Nå, nå skal vi jo tilbake til Norge. Vi skal, her jo faktisk, nå skal jeg lese.
1: Ja. Du skal introdusere neste...
0: Nå skal jeg introdusere noe.
1: Ja.
0: Jeg skal introdusere et kynisk og utspekulert metallrock-konsept,
1: ja.
0: Som på innovativt, det litt viktig, ja, innovativt, ja. Vis oppkonstruert for å indoktrinere skumlere, intet anande rockesjeler med norsk poesi. Hjelig, du klar for det?
1: Har du noe valg?
0: Nei, det, du har ikke noe valg, du må være klar.
1: Ja.
0: Spørsmålet mitt til deg jo, kan det være at du ser på tekst som poesi i melodier?
1: Ja.
0: Altså fra før da?
1: Helt klart.
0: Jeg tenker jo det at hvis vi går litt tilbake til katalogen til Iron Maiden, til Iron Maiden, så det jo poesi.
1: Det jo det. Ikke tvil om.
0: Hei, hei. Så, så det mye poesi i rocken fra før av. Men det jo deres egen poesi. Her det jo kjent poesi som blir framført i, som blir dratt inn i en, inn i en metallrock-konsept. Så, så musikken ny.
1: Ja.
0: Teksten rett og slett... dikt.
1: Gamle dikt.
0: Gamle dikt.
1: Det jo fantastisk.
0: Og poesi.
1: Ja.
0: Vi skal jo høre da et dikt som heter Draumen, som da har blitt heavy metalisert.
1: Heavy metalisert, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Metalized.
1: Metalized. Av, og så må jeg jo berømme orkesternavnet her da.
0: Ja.
1: Det er jo et navn som svinger virkelig. Det kan vi like, sleggefett.
0: Det kan vi like, sleggefett, ja.
1: Det blir ikke så veldig mye tøffere enn det.
0: Og hvis jeg da legger til på vokal, Atle Antonsen, han har sikkert letet med lys og lykt etter et orkester å få være med i. Det ville jo vi gjort.
1: Ja.
0: Men vi fikk radio i staden da. Og vi kan jo ikke selge oss til Gud og en kvær.
1: Det skulle tatt seg ut.
0: Ja, det skulle tatt seg ut.
1: Det skulle virkelig tatt seg ut.
0: Ja.
1: Vi er ikke der. Vi er sånne typer, ikke vi?
0: Nei. Men her kaller det seg sleggefett, ja.
1: Ja, tøft.
0: Tøft navn.
1: Ja, og tøft. Ja, det er jo musikk. Og poesi. Poesi.
0: Ja.
1: Heavy metal.
0: Og,
1: eller hva en sjanger her? Hva en sjanger?
0: Ja, det jo metall.
1: Ja, metall.
0: Ja. Ja. Men akkurat den melodien skal vi jo sjekke ut.
1: Ja, det, kan du bare så ha det skrevet det til diktet? Det er jo et vesentlig informasjon.
0: Olav H. Hauge.
1: Olav H. Hauge,
0: ja.
1: Draumen med sleggefett.
0: Spennende prosjekt.
1: Ja.

0: Funkbrens blues. Det var...
1: Bluesen sin,
0: ja.
1: Ja.
0: Det var røft, litt upolert blues, liker vi.
1: Ønske av fra Ingrid.
0: Ingebrigt.
1: Eller heter av eller fra?
0: Fra.
1: Nå skal vi tilbake til 1969.
0: Men det jeg tenkte jeg ville legge til før, da, det jo at det har jo sin... Det mange grunner til at vi i Sverige på festival.
1: Ja.
0: En av
1: dem er jo... Vi trenger jo bare en grunn for å være i Sverige på festival nå, det er Sweden Rock Festival.
0: Men der er flere grunner egentlig, og studio er smekkfullt i nye kartonger, så der kan det noe strengt at det ikke være...
1: Omtrent så vi ikke fikk plass til godteriet vårt.
0: Men det du har lovt, det er at når vi kommer hjem igjen, så skal du montere opp alt.
1: Ja.
0: Og det og så skal vi gjøre det sånn, det har jeg tenkt da, at vi skal ha sånn kamera borte et hjørne, så kan filme hele prosessen, og så for det at da kan vi selge det til andre som skal ta igjen studioet sitt, så kan de se.
1: Ja, så det går inn på YouTube, og så da ligger linken der da,
0: sånn at da kan de gå inn, radiostryen, renovering av studio, oppkobling av alt elektronisk, teknisk løsninger, Joe knows.
1: Og så kan vi jo selge det også til for eksempel NRK, sakte TV, studiobygging minutt for minutt.
0: Ja, det kommer til å ta litt tid da.
1: Det er det nok, ja. Så dette er jo sånn som det har brukt å sende på sommeren, så jeg vil tro at vi trenger to somre for å komme igjen.
0: Jeg trodde kanskje det var nok med en, men du føler at du trenger to.
1: Det skal gjøres ordentlig.
0: Ja, akkurat det skal ikke jeg. Det er jeg nødt til å følge.

0: For det skal jo, som du inne på, så skal det jo selges videre til andre radioer nær deg.
1: Ja, og Rikskanal. Det er jo mitt mål da, å komme på riksdekkende fjønsyn.
0: Fjønsyn?
1: Ja. Med da sakte TV.
0: Ja. Jo, men det blir bra.
1: Det blir bra.
0: Jeg kjenner at det blir bra. Nå er jeg tørste.
1: Ja,
0: skal vi se, jeg har akkurat fått fullt glas igjen, skål
1: ja. Ja.
0: Det har ikke du.
1: Det noen som henter kun til seg selv.
0: Ja. Vi skal nok få oi
1: grabbar
0: yes this guy sånn, da ordner det seg
1: ja. påfyll Ja, nei,
0: mer musikk.
1: Mens vi venter på at begeret skal fylles opp igjen, så skal vi tilbake til 1969, men vi er fortsatt i 2026. Ny musikk.
0: Ja, går det an?
1: Ja, det går an. Tidsmaskin.
0: Ja.
1: John Corabi, kjent ifra.
0: Han var vel innom Mötley Crüe?
1: Ja, det var han.
0: Andre plasser
1: det vet ikke jeg, men fin ny plate og en sång som da heter 1969 og litt preferanse her til selvast John Fogerty Creedence Clearwater Revival føler jeg
0: og da slo det meg
1: det stemmer jo med tidsalder nå da, eller tidsåret
0: og jeg skal ikke gå djupt inn i det men det slo meg med en gang at det her lukter rett sak
1: ja for John Fogerty er vel og jeg vet, tror den eneste men i alle fall en av veldig få som har blitt saksøkt for å plagiere seg selv
0: ja, sitt eget band
1: ja, sin egen musikk
0: ja, det er, ja jeg skjønner at det går an
1: det er jo litt heftig
0: det går visst an
1: ja.
0: Vi lar den ligge
1: ja, vi skal ikke ha noe juridisk
0: vi satser på at John Corabi har avtalt at det er avtalt spill
1: ja 1969 her.

0: Nå koser vi oss.
1: Det var partystemning her på Sweden Rock Festival.
0: Passte veldig bra inn sånn i forhold til fugle og sånn som vi har rundt og fugle og skjære fra, ut med kysten her.
1: Ja.
0: Karlshamn.
1: Sol og sommer. Vi, fint vær som alltid er på her i Sølvesborg.
0: Her i Sølvesborg ja. Og Karlshamn,
1: ja.
0: Som hotellet vårt ligger. Vi beveger oss videre. Nå har ikke det vært mye progg i dag, men nå blir det progg.
1: Nå blir det progg, ja.
0: Nederlandsk progg. The Aurora Project. Det blir kult. Litt arena-aktig progg. Mm. Altså det vil si neon-progg.
1: God progg.
0: God progg.
1: Ja.

0: Her går det unna.
1: Her går det unna?
0: Det ble, vi fikk mye jobb med slentere spørsmål.
1: Ja. Vi skal vel slentere videre til neste ønske.
0: Jeg tror det. Ja. Og der har vi Dvoy. Var det det?
1: Ja, det må jo være noe sånt.
0: Olga Johanna Yngst, det.
1: Aldri hørt hverken om eller av dine artister.
0: Det hadde ikke jeg heller, nei. Og Olga Johanna litt skuffet over at vi ikke visste det.
1: Ja.
0: Men vi også må jo lære noe nytt av og til.
1: Ja.
0: Og det derfor vi har dere lyttere ute i verden.
1: Mm.
0: Det for å hjelpe oss å oppdage ny musikk.
1: Ja.
0: Vi tar alltid imot ny musikk med åpne armer.
1: Det gjør vi. Dette her blir jo litt spennende da.
0: Ja.
1: Jeg aner jo absolutt ikke hva musikkpreferanser Olga Johanna har.
0: Men, nei, men det, dette blir spennende. Nå får du lære noe nytt.
1: Ja, Dvoy. Er det
0: en kvinnelig artist?
1: En kvinnelig artist, ja. Synger om sterke kvinner.
0: Ja.
1: Jeg tror vi bare må høre på.
0: Vi må høre på.
1: Ja.

0: Jazzhjørnet.
1: Ja.
0: Prata mye om det.
1: Frijazz.
0: Frijazzens mystikk.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Sånn er det. Nå skal
0: det andre som prøver seg med det samme som vi.
1: Men det jo bra. Vi jo...
0: skal ikke være alene.
1: Nei.
0: Vi utvikler oss parallelt.
1: Et parallelt univers.
0: Ja. Fantastisk, du, Jon, altså.
1: Men nå...
0: skal vi på YouTube? Vi har fått en utfordring.
1: Ja.
0: Johan Olai er veldig glad i Allman Brothers Band.
1: Ja, det jo ikke tvil om.
0: Og har snakket om det mange ganger. Så nå har vi fått en mulighet, og han også glad i et norsk orkester, så av... en helt klar årsak kaller seg Whipping Post.
1: Ja.
0: Det jo fordi at...
1: det er da et Allman Brothers...
0: tribute.
1: Band, cover band.
0: Cover, tribute band.
1: Tribute band.
0: Vi bruker tribute.
1: Tribute. Unnskyld, årsak. Ja. Men det er jo...
0: Allman Brothers har jo en melodi...
1: som heter Whipping Post.
0: Ja, korrekt. Vi skal...
1: men blir det et Allman Brothers... band, tribute band.
0: Tribute
1: eller
0: band.
1: Det et Allman Brothers tribute band.
0: Ja, det siste.
1: Ja, du kan,
0: det siste.
1: Er det siste?
0: Ja.
1: Nei,
0: jo.
1: Blir det det?
0: Det Allman Brothers tribute band.
1: Allman Brothers band, tribute band. Det heter jo Allman Brothers band.
0: Men det går jo ofte for bare Allman Brothers.
1: Band.
0: Ja, dette vanskelig, du.
1: Ja, for det blir jo fryktelig tungvint å være Allman Brothers band, tribute band.
0: Ja.
1: Men, det vi skal ikke ta den.
0: Det ikke så viktig.
1: Det jo en...
0: akkurat dette synes ikke jeg var viktig.
1: Får vi ta... nei.
0: Veldig.
1: Vi tar den igjen i et annet program.
0: Ja, det får vi ta igjen.
1: Utvida sendetid.
0: I tribute band programmet.
1: Ja.
0: Der vi kun har det.
1: Kun tribute band.
0: Ja, det blir et egen programserie sikkert en gang i...
1: ja.
0: Så vi skubber etter det.
1: Vi tar igjen
0: alt vi ikke har lyst til å svare på nå, det skubber vi til et program i fremtiden.
1: Men det en interessant tematikk i det.
0: Veldig interessant.
1: Ja. Mm.
0: Alt jo veldig interessant.
1: Og bør jo måtte gjennomgås litt. Da. Kanskje du kan spørre en Johan Olai?
0: Ja, det kan jeg gjøre med passende høve.
1: Ja.
0: Og så føler jeg at når vi sitter her i Sverige, og så er det så mange spørsmål, nå roper jeg og så skal servere, ordne og prate. Nå må dere komme, ikke sant?
1: Skal
0: det, nå skal Joy Tempest prate med dere, og så springer vi fra det ene til det andre. Det er krevende.
1: Ja, så må vi på festival då, før det blir for lang kø der.
0: Ja, det er også. Men nå har vi heldigvis vår egen do her.
1: Ja, det har vi.
0: Ja.
1: Heldigvis. Skal vi høre litt på tribute band? Vi kaller det bare tribute band.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oi. Dette er slettere musikk.
1: Dette er slettere musikk, ja.

0: To fantastiske melodier der. Superklassikere.
1: Superklassikere fra Superduper Orkester.
0: Ja.
1: Journey og Boston.
2: Ja. Enkle gode greie bandnavn.
0: Ja. De, så enkelt kan det gjøre.
1: Kjem vi om litt av stund tilbake igjen til et litt merkeligere band.
0: Og det henger jo liksom i Journey til Boston.
1: Yes.
0: Du kunne ikke ha gjort det, Beire.
1: Nei, veldig bra.
0: Veldig bra musikk.
1: Ja. Nå det nytt ønske.
0: Ja. Neil Morse Band. Da vi
1: Og ikke Neil Morse Band Tribute Band.
0: Nei.
1: Nei.
0: Band,
1: ja.
0: Bare Egil band. Bare Egil band.
1: Ja,
0: for eksempel.
1: For eksempel.
0: Ja. Men vi lar den ligge. Ja. Nå det altså The Neil Morse Band.
1: Ja.
0: Og, du ville sikkert sagt The.
1: Nei, det ikke når det konsonant.
0: Nei, det det som
1: kun når det vokal.
0: Kun når det vokal.
1: Ja.
0: Vokal og konans, da ville jeg hatt litt norsk undervisning i dag.
1: Konans.
0: Konsonant. Sa jeg konsonans?
1: Vokal og konans.
0: Ja.
1: Det er sent på kveld.
0: Ja.
1: Du har
0: bøtta
1: ned på med
0: øl.
1: Vørterøl,
0: ja.
1: Men dog et stertet stod
0: styrke.
1: På. Styrke.
0: Styrkeøl.
1: Ja. Og,
0: ut på tur, aldri sur.
1: Ja.
0: Jeg står der også. Og vi er nå på tur.
1: Kan brukes til kakebakst, stod her også, faktisk.
0: Da kanskje var bra du sparte din, da.
1: Pølsevann.
0: Kanskje pølsevann?
1: Ja. Kakebakst og pølsevann.
0: Ja.
1: Mm.
0: Du verden,
1: ja. Vi...
0: For et opplysningsradio.
1: Noe nytt hver dag.
0: Ja. I dag har vi hatt før oss vørterøl og mørk sjokolade.
1: Mm.
0: Så,
1: og mye positiv informasjon
0: på begge
1: og
0: deler.
1: Læring i dag, faktisk. Fully Alive, The Neil Morse Band.
0: Ja.
1: Ønsker jeg fra Øyvind.

0: Pepsi, Pepsi, gutter. Skal du gå med slentrion?
1: Ja, det går fint. Vi har fortsatt en god halvtime igjen.
0: Vi har det,
1: og mye, går fort.
0: Mye god musikk også. Det har gått fort I dag. Ja. Vet du, det så hektisk rundt oss her, og vi springer jo fra ene scene til hi innimellom, og en artist etter den andre. Dette kjør.
1: Hardt kjør.
0: Men nå hører vi jo et nytt relativt ferskt samarbeidsorkester. Ronny Romero synger her. Orkester heter Elegant Weapons, eller Elegante Våpen.
1: Ja, og han, Mr. Romero, jo en aktiv fyr, da.
0: Men, ja, ned,
1: mye prosjekt og...
0: Litt sånn Jeff Scott Soto og jordenaktig.
1: Ja.
0: Vær med mest
1: overalt,
0: mulig
1: ja. Overalt. Han har sikkert sånn FOMO. Nei. Hva det? Fear of Missing Out.
0: Ja, FOMO, ja.
1: Der han på en måte skal være... Han var jo også deltatt I Eurovision Song Contest. Var det for Østerrike eller et eller annet?
0: Kanskje det. Eller Italia.
1: Italia, et eller annet. Var det I fjor?
0: Forfjor.
1: Så en...
0: Så har han sitt eget orkester, og så har han hjelpt Richie Blackmore litt på turné med Richie Blackmores Rainbow.
1: Hvis du spør Blackmore, så det han som har hjelpt Romero.
0: Ok, beklager. Det var bra du sa, for ellers så kunne vi ha hatt søksmål mot oss.
1: Hører vi begynner å tikke, men nå stopper tikkingen på Telex-maskinen vår.
0: Det bra vi har Telex-maskinen, så gjør at det tar litt tid så vi får tenke oss om.
1: Ja, så vi får korrigert oss.
0: Jeg tror ikke vi skal bytte ut den.
1: Nei, jeg tror ikke jeg heller.
0: Han Ova foreslått, vi må nok så gå raskere, men nei.
1: Faksmaskinen, men det ikke... Nei. Det bare tull.
0: Ja, det tull altså. Ja. Nei, sånn tull vil ikke vi ha. Vi vil ha slentremaskin.
1: Ja.
0: Telex. Slentremaskin.
1: Men, apropos.
0: Ja, nå får vi et ønske vi ikke har peiling på.
1: Ja.
0: Men du leser noe interessant.
1: Ja, først da, så det jo, vi skrytte jo av Journey og Boston, som da hadde gode, enkle, greie, forståelige navn. Nå skal vi over på et orkester som da kaller seg 3.2. Og litt, vi blir jo litt nysgjerrige da, når noe sånt dukker opp. Vi jo opptatt av, jeg føler at en er litt over gjennomsnitt opptatt av navn og...
0: Innhold, forståelse, hva handler det om, hva assosierer en ting.
1: Ja, og hvordan løser en de forskjellige oppgavene i når en I et orkester?
0: For at, hvis du tenker på det Aurora Project som vi hadde før oss litt tidligere, så det relativt kurant for meg og deg, og for de fleste av oss, som lytter på progrock, og tenke at det progrock.
1: Ja, det Aurora Project vil alltid være progrock.
0: Men så 3.2, beklager, er det progrock, er det ekstremmetall, er det filmmusikk, altså det kan være alt mulig.
1: Ja.
0: Åja, nå det en konsert bak oss.
1: Ja, nå det en konsert bak oss, altså nå skal vi komme oss litt videre med dine...
0: Ja.
1: For det her jo da, kan jeg si, på 80-tallet så var det jo da en supergruppe.
0: Så hette?
1: 3.
0: Ah!
1: Ja.
0: Men da har jeg et spørsmål til deg.
1: Ja.
0: Hva med 3.1?
1: Ja.
0: Hvor ble det av det?
1: Ja, og hvorfor ikke 4?
0: Ja, fordi at...
1: Det 4 kom etter 3.
0: Jo, ja. Ja, 3 da.
1: Ja.
0: Hva 3 her nå? Altså 3.3?
1: Nei, jeg tenker på 3.
0: Åja, bare gå rett til 4 og ikke ha punktum.
1: Ja.
0: Du tenker det, ja.
1: Jeg tenker det, ja. Det gjør jeg.
0: Men det kan det være for deg at de opprinnelig var tre medlemmer, og nå har de fått to til?
1: Ja, det kan jo være, selvfølgelig. Men definisjonen da på, eller det jo et progressivt rock- og popband. Hold det fast, prosjektet. Så det et prosjekt.
0: Det prosjektet,
1: ja. Ledet av Robert Berry, og da som en direkte av fortsettelse av supergruppa fra 80-tallet 3, så er det da 3-2. Eller 3.2.
0: Supergruppe, da må det borger jo for at det er med forskjellig kjente folk.
1: Ja, og 3 så var i hvert fall Keith Emerson, Carl Palmer med.
0: Aha.
1: Ja, du var jo fristende også, men
0: og sa yes.
1: Du så,
0: nå skulle du si yes.
1: Jeg holdt meg der, ja.
0: Aha, men da skulle du si yes.
1: Ja.
0: Eller oss, ja.
1: Ja.
0: Kunne du ha sagt.
1: Kunne jo det, for så vidt.
0: Skal vi til oss, ja, kunne du ha sagt. Sånn så, din her konkurransen om sommeren. Han som skal finne plass.
1: Ja, hvor skal vi reise?
0: Men
1: ja, LP, Emerson, Lake & Palmer, altså Emerson og Palmer. Lake var jo ikke involvert i dette prosjektet.
0: Nei. Da var han opptatt med noe annet, så ok, nå finner vi på.
1: Det var kanskje 3.1.
0: Ja, han tok det.
1: Ja.
0: For all del. Da har vi løst den.
1: Ja, det har jo kommet ut noen album her, både i 2018. Og 2021.
0: Og nå skal vi høre ifra?
1: Nå skal vi høre ifra The Rules Have Changed, og det kom jo da ut i 2018.
0: Ja.
1: Altså reglene har forandret seg. Kanskje bandnavnreglene det er siktet til, ikke vet jeg, men her i hvert fall Powerful Man 3.2.
0: Titeln på melodien, ok.
1: Ja, den er grei. Og albumet, The Rules Have Changed, det er, ja, det er jo okay. Helt innenfor titelen.
0: Mm.
1: Så får vi se. Eller høre.

0: Der tok vi to kjappe nydelige...
1: Tre faktisk på rad her.
0: Tre tok vi på rad da. Ja. 3,2. 3.2, ja. Beklager igjen. Ja. Frontline og Klubb Wagon Creek.
1: Yes.
0: Tre kjappe.
1: Tre kjappe.
0: Flotte melodier.
1: Ja. Nå skal vi over på Slentre Rock.
0: Huckleberry Road.
1: Ja,
0: ja det litt sørstadsrock.
1: Litt slentring.
0: Der nok...
1: potensial for slentring.
0: Ja, det et ungt orkester, tenker jeg, vi sier.
1: Ja.
0: Så her må vi jobbe og finne ut av, og kanskje må de bare få lov å jobbe litt.
1: Ja.
0: Vi tenker at Lynyrd Skynyrd har jo jobbet lenge. Allman Brothers også har jo jobbet lenge.
1: Ja.
0: Så... ok. Da slipper vi deg til med litt førstadig slentring.
1: Gasoline.

0: Ja! Nydelig. To kjappere Huckleberry Road.
1: Ja, men ikke forvekslet med Huckleberry Finn.
0: Nei, for all del. Det er jo vel en bok.
1: Ja. En fiktiv person.
0: Ja. Veg, tror jeg. Ja.
1: Huckleberry Finn.
0: Kan være inspirert av en person.
1: Ja, det er det nok, kanskje.
0: Vi skal avslutte med selvsagt Summertime Girls.
1: Ja, som man I gang.
0: Og så ønsker vi alle lykke til.
1: Ja.
0: Eller vel. Ønsker alle vel.
1: Ja, det gjør vi.
0: Med Whitesnake avsluttet. Vi tilbake om 14 dager.
1: Det siste livesendingen vår før sommeren da.
0: Ja, så...
1: Da det litt jubileum.
0: Ja, det blir kake.
1: Ja, stift nummer 75.
0: De som vil komme I studio får kake også.
1: Ja. Så det bare å ta med seg en platte og stikke opp om det. Ja. Lov. Det bare ringe på bjella nede.
0: Ja.
1: Trykke på knappen.
0: Jeg har sånn fjernstyring her.
1: Ja, så du kan slippe inn.
0: Ja.
1: Så det lov.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig stas hvis noen tok med seg en...
0: Vinyl.
1: Eller to.
0: Eller to, ja.
1: Ja, tre også.
0: Jo, jo. Ja. Vi åpne for alt.
1: Ja, stikke opp om.
0: Musikalsk.
1: Yes.
0: Takk for I kveld. Ja.
1: Summertime Girls, YNT, sommerklassiker.

0: Du har akkurat hørt en reprise fra 4. juni 2026. Det var Jonny Gjelle og Jon Os som var programleder. God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute I denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
3: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter bare noe du finner der.
2: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
4: Det føles godt og trivelig.
0: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.